Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'du wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fattaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tentu yang pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita bisa menunaikan jamaah salat Jumat. Semoga niat hati yang ikhlas